0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.

Dragi slušatelji, dalje s tvoje emisije Hranimo se zdravo, pričamo o dinjama. Veoma su važni pozitivni učinci dinja na zdravlje organizma. Sadržaje vitamina C i A koji ujedno djeluju kao antioksidansi, štiteći organizam od kardiovaskularnih bolesti i starenja. Voda i kalij potiču rad bubrega, pomažu uklanjanju štetnih tvari iz organizma, a kalij ima blagotvoran učinak kod osoba s visokim krvnim tlakom jer ga smanjuje. Povoljnim djelovanjem biljnih vlakana olakšava probavu i pomaže u smanjenju tjelesne težine i nadimanja u trbuhu. Zbog visokog sadržaja beta-karotena, dinja se ubraja među antikancerogenu hranu. Oblog od istježenog soka dinje ili od naribane dinje služi za otklanjanje boli.

Vrijeme za onaj dio programa koji bi nam inače donio informacije o radovima, o najavi radova, no takvih danas čini se ipak nema, pa oko bacamo na šta se desilo na današnji datum. 1885. godine francuski biolog i kemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio cjepivo protiv bjesnoće na ljudskom biću. 1923. godine službeno proglašeno osnivanje SSSR-a na osnovi odluke prvog Svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. Iz kulture 1928. godine u New Yorku održana je premijera filma Svjetla New Yorka, prvog zvučnog filma u povijesti kinematografije. 1986. godine Boris Becker pobjednik je 100. Wimbledona.

A na današnji datum rođeni su 1935. godine 14. Dalaj Lama, 1946. godine George Bush mlađi. Iste godine, isti datum, 1946. godine Sylvester Stallone. A 1976. godine 50 Cent.